0: 七姑耶，来了来了，
1: 七姑来了。
2: 你好，我是舒琳。如果让你二选一，你会选择吃饭还是吃面？今天和你分享马来文报章的健康专栏 Nasi atau mi mana satu pilihan lebih sehat， 米饭和面条哪个更健康。面条 mi 的拼写是 mi， 不是 mee。Nasi dan mi ialah makanan ruji yang menjadi pilihan utama masyarakat Malaysia. 米饭和面条是马来西亚人首选的主食。Makanan ruji, R-U-G-I, ruji 是主食。Kedua-duanya bukan sahaja mudah didapati dan menyenyangkan, malah boleh dihidangkan dalam pelbagai variasi mengikut cita rasa dan budaya tempatan. 这种食物不只是容易买到，而且能饱腹。还能根据地方口味和文化呈现出多样化的吃法。Dari segi kandungan nutrisi, nasi dan mi menjadi sumber utama karbohidrat yang membekalkan tenaga kepada tubuh. 从营养成分来看，米饭和面条是为人体提供能量的主要碳水化合物来源。Karbohidrat penting untuk menyokong pelbagai fungsi tubuh, termasuk aktiviti harian, pergerakan otot dan fungsi otak.碳水化合物对支持人体的各种机能至关重要，包括日常活动、肌肉运动和大脑功能。Walau bagaimanapun, kaedah penyediaan makanan memainkan peranan yang lebih penting daripada pilihan antara nasi atau mi. 不过，食物的烹饪方式比选择米饭还是面条更为重要。Sebagai contoh, nasi yang dimakan bersama ikan bakar, ayam panggang,sayur-sayuran dan sup merupakan hidangan yang lebih seimbang berbanding mi goreng yang mengandungi banyak minyak, garam dan sos. 搭配烤鱼、烤鸭、蔬菜和汤的米饭

比高油高盐多酱汁的炒面营养更均衡。Sebaliknya, semangkuk mee soup yang dipenuhi sayur-sayuran serta sumber protein tanpa lemak boleh menjadi pilihan lebih sihat berbanding nasi dihidangkan bersama lauk bergoreng, kuah berlemak dan minuman manis. 相反的，一碗富含蔬菜和蛋白质的汤面可能比搭配油炸配菜、浓郁高汤和含糖饮料的米饭更健康。

0: 七姑耶，来了来了，
1: 七姑来了。
2: 你好，我是舒琳。上一期我们谈到马来文报章的健康专栏 Nasi atau mi mana satu pilihan lebih sihat， 米饭和面条哪个更健康呢？我们继续看其余的内容。Bagi mereka yang ingin meningkatkan kualiti pemakanan, pilihan biji rimpenuh boleh dipertimbangkan。 对于想要提升饮食质量的人，全谷物选项值得考虑。Sebagai contoh, beras perang mengandungi lebih banyak serat, vitamin dan mineral berbanding nasi putih. Beras perang, P-E-R-A-N-G, perang. Beras perang 就是我们说的糙米。糙米比白米含有更多纤维、维生素和矿物质。纤维 serat, S-E-R-A-T, serat.Serat membantu memberikan rasa kenyang yang lebih lama serta menyokong kesihatan sistem pencernaan. 纤维有助于提供更持久的饱腹感并支持消化系统的健康。 Sistem pencernaan 消化系统。 Begitu juga dengan mi yang diperbuat daripada biji rimpenuh atau gandum penuh yang lazimnya mengandungi lebih banyak serat berbanding mi biasa。同样的，由全谷物或全麦制成的面条通常也比普通面条含有更多纤维。 Kedua-duanya boleh menjadi sebahagian daripada pemakanan seimbang jika diambil dengan kuantiti sesuai serta dipadankan dengan lauk yang berkhasiat。 只要摄取适量的分量并搭配营养丰富的配菜，两者都可以成为均衡饮食的一部分。 Apa yang lebih penting ialah cara penyediaan makananPilihan bahan yang berkualiti dan amalan pemakanan secara sederhana. 更重要的是食物的烹调方式、优质食材的选择以及适度饮食的习惯。